Fè yon kel kapat douz pou li. Li pran tout soufrans yo pou li kapap vin fò douz jodi ya. Amen.